0: Aleksin. Tvoj i moj radio. Radio Salomon. Najboljše jeseni.
1: Pensaste que moriría sin ti.